0: کاسولیکی لە هەولێر دەستپێکردنی ناونووسین بۆ ساڵی نوێی خوێندن ڕادەگەیەنێت بۆ هەموو بەشو کۆلێژەکانی زانکۆ. قوتابیانی خوازیار دەتوانن ببن بەشێک لە خێزانی زانکۆی کاسولیکی بۆ وەرگرتنی زانیاری دەربارەی ناوتۆمارکردن و مەرجەکانی وەرگرتن و سکۆڵەرشیپ. پێویستە سەردانی کەمپی زانکۆی کاسولیکی بکەن لە ڕۆژی شەمە بۆ پێنجشەم لە کاتژمێر 8:30 بەیانی تاکو 4:30 ئێوارە. زانکۆی کاسولیکی کراوەیە بۆ هەمووان. CUE زانکۆیەک بۆ هەمووان.
1: عمزق زقياثت برخي وقيناثي مهنياني برسخ حبا وشلاما معطري بوردي وريحاني رسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا